0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: слухать історію.
1: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істо?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
4: Сфера ФМ.

0: Спільна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав

0: Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: стверджується комплекси. Я розкажу, до чого я їхала зараз на радіо, їхала на таксі, і чомусь водій вирішив, що я дуже хочу слухати сороміцькі пісні, дуже голосно сороміцькі пісні, які написані штучним інтелектом. А там, значить, тема така, ну, як міг той штучний інтелект, так і написав. А геть чути, що це ще писав. Так от, щось із серії «Ти і я», «Куртка з бугая». От, от такі приблизно рими, щось десь гуляє в когось під спідницею. І я думаю, зараз приїду на роботу, обов'язково від душі оцей неприємний післясмак. Але, я кажу, чому так народжуються комплекси? Тому що ти думаєш, ну я думаю, це ж напевно я так виглядаю, що людина подумала, що я хочу таке слухати. А можливо людина просто про це навіть і не думала. От собі слухала те, що слухала. Ви слухаєте Радіосфера. Ми вам бажаємо доброго ранку. Сьогодні у вівторок, 21 липня. Сьома майже 06, на дворі 14, але ну геть зовсім не холодно. Достатньо комфортно, сонячний ранок, а сонце робить свою справу. От у нас один термометр на сонці висить там уже понад 30. Сьогодні у нас максимально до 25 градусів, з невеликими дощами і навіть з грозами. І що важливо, сьогодні буде поривчастим вітер до 18 метрів за секунду, тому можна зачіски надто прискіпливо не вкладати. Ну і треба пам'ятати про те, що сита людина, вона на все завжди реагує спокійніше, ніж голодна. І їй важче нав'язати якийсь комплекс, ніж людині голодній. Щоб ви були ситими, у нашому місті працює Fire Sushi, працює на Соборній 67. Це реклама.
1: Сфера FM.

сидячої роботи, але ну що ти зробиш, якщо в тебе робота така, ти ж не зможеш влаштувати якийсь міні-спортзал на роботі. Але можна хоча б раз на годину, хоча б впродовж 5 хвилин, легеньку прогулянку робити по офісу чи куди там, і це ніби як має допомогти. От мене, коли керівник завжди питає, куди ти ходиш майже кожну годину пити каву, скільки вже можна пити каву? Я йому відповідаю, що я роблю зарядку, що це дуже корисно для нашого організму. Але жарти жартами, насправді, обов'язково хоча б малесеньку паузу під час робочого дня, якщо у вас сидяча робота, треба робити. Навіть буквально там, кажуть, 50 метрів пройти туди-сюди, це вже дуже позитивно впливає на організм. Позитивно впливає на наш з вами настрій, хороша, класна українська музика. Хіба ні? Хіба ви не любите Марію Бурмаку так, як люблю її я? До речі, десь вона вчора опублікувала фотографію в інтернеті, вона і Ель Кравчук. Хто пам'ятає такого персонажа? Очевидно, щось готується, якась спільна робота. Ну, а поки слухаємо те, що вже є. Доброго ранку.

Як зробити ранок цікавішим і активнішим? Зараз тетя Наталя вам розкаже. Ви ж прокидаєтесь, ну там робите якісь свої оці штуки, а потім йдете на кухню. Ну так більшість людей робить, щоб заварити собі чай чи каву. І ось рекомендація. Коли ви заливаєте каву чи чай, треба тримати чайник, з якого лєте воду, вище, ніж зазвичай. Тоді вода пройде довший шлях і насититься ваш напій киснем, а це покращить його смак. І навіть якщо кава чи чай не насититься киснем і смак не покращиться, принаймні все розльопається, і вам буде зранку чим зайнятися, витираючи оце столи і тумби, де ви це все готували. Хай кава чи чай, чи що ви любите пити зранку, приносить вам бадьорість на день сьогоднішній, на вівторок, 21 липня.

0: 22-ї години 0800-300-909. Fire Sushi.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
3: Найпрестижніший будинок «На Щасливому».
4: Класний випадок інвестицій. Сертифікат номер 128-1-13-78-15-25.
5: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: відчувати знову голод. Якщо відчуваєте голод впродовж дня, телефонуйте за номером 0800 300 909, це номер доставки Fire Sushi, і замовляйте собі те, що любите. 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Сети, піца, комбо-меню, різноманітні акції. Все це для нас із вами, і це була реклама. За кілька хвилин ми Лео послухаємо і будемо ставити питання номер один на ящик морозива сьогоднішнього дня.
1: Феєричний

не молодість, дитинство можна згадати, як ти тримаєшся за те морозиво, яке тобі купили раз там на якийсь довгий період часу, ти вже вилизуєш так повільно, так, ну, розтягуєш задоволення. Зараз задоволення можна виграти цілий ящик. А якщо і не виграти, чи там не хочеться чекати до п'ятниці, то, будь ласка, підіть сьогодні, вівторок, 21 липня, зайдіть в магазини Рівного, купіть собі продукцію від торгової марки «Гостинчик». Там же тьма велика, широка, я так правильно, велика чи широка лінійка? Добротна, я скажу, лінійка морозива на всі смаки, для найвибагливіших гурманів, от кокос і малина. Це дуже незвично, але дуже прикольно. Також морозиво від «Гостинчика» продається у супермаркеті «Велмарт». А це реклама, а це питання. Що означає піти по-англійськи? Давайте ви напишете нам, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Піти по-англійськи. Що воно таке? У вас 10 хвилин для відповіді. Зараз 7:28. Сфера FM.

зачиталася іменами незвичними, які дають дітям на Рівненщині. За перше півріччя на Рівненщині народилося понад 4 тисячі малюків. Це прекрасно. Зазвичай називали звичайними нам не дивними іменами, але були і такі вичурні, не побоюсь цього слова. Наприклад, хлопчики Авель, Віллі, Еліот, Ліам, Голден, Магнат. Ти одразу даєш дитині настрой на життя, правильний шлях. Є Султан, є Тео і Саян. А щодо дівчачих імен, то Авігея, падають в око Малак або Малак, я не знаю, куди правильно ставити наголос, Євніка чи Євніка, Закія, Малаті, Міліка, Ніса і Тея. От такі незвичні імена дають своїм діткам мешканці нашого краю. Мешканці нашого краю знають про те, що Fire Sushi знаходиться на Соборній 67. Всі знають, це неподалік пам'ятника Марії Несвицькій і центр міста. Є доставка, звичайно ж таки, яка працює з 10 до 22 години. Телефон доставки 0800 300 909. Є ще сайт, є ще сторінка в Інстаграмі, в інших соцмережах. Заходьте, дивіться щодо різноманітних акцій та про пропозиції саме там. Це була реклама. Ну і нагадую питання на ящик Морозова, що маєте 3 хвилини, аби відповідати. Що означає піти по-англійськи? Як то воно, піти по-англійськи? Що це означає? 050 172 102 2, наш вайбер.

0: Якщо жінка відчуває дискомфорт після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.
1: Феєричний ранок.

закохався в любов досхочу і тепер завів собі другу кицю вдома і з цими пухнастиками прекрасно себе почуває. Ну, як відео подивитися, то дуже щасливий. І нічим явно не обтяжений якимись душевними драмами чоловік. Про кота. Хвилин за 25 до нас приєднається наш кіт Патрік. Рудий, пухнатий, щось цікавеньке нам розкаже. А я вам дам вже ж відкрию ці всі таємниці щодо прощання по-англійськи. Звичайно, піти по-англійськи означає піти не попрощавшись. Дякую всім за відповіді. Ваші номери будуть обов'язково в базі претендентів на ящик морозива, який ми розіграємо у п'ятницю. А сьогодні вівторок, давайте замовимо суші. Тільки питання, хто платить. Але є, до речі, пропозиція. Якщо зробити відгук в Google Maps, то отримуєте роли безкоштовно. Зайдіть, в Instagram Fire Sushi або на офіційний сайт Fire Sushi. Там все докладно розписано. Fire Sushi, Соборна, 67 у Рівному. Це реклама.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097-6000.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. У Зелбунові на старому пляжі потонула жінка. Місцеві жителі витягли громадянку на берег без ознак життя. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося. Загиблою виявилася 73-річна рівнянка, яка відпочивала на пляжі. Слідчі розпочали досудове розслідування. У Клевані неповнолітній мотоцикліст тікав від патрульних. Інспектори подали Керманичу вимогу про зупинку, однак він продовжив рух. Патрульні розпочали переслідування та зупинили мотоцикліста, заблокувавши транспортний засіб. Під час перевірки з'ясувалося, що 17-річний юнак ніколи не отримав посвідчення водія. На нього склали протоколи, а мотоцикл евакуювали на арешт-майданчик. Вночі росіяни вкотре атакували Суми. Спершу ворог ударив реактивним БПЛА по багатоповерхівці. Серед постраждалих двоє дорослих та четверо дітей. Далі військові РФ продовжили атакувати місто. Задали ще два удари в тому ж районі. Внаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Також вибухи чули в Харкові, Чернігові та Одесі. В Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Вчора ввечері акції проходили в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Черкасах, Луцьку, Полтаві та інших містах. У Рівному на мирний протест зібралося близько сотні людей. Вони вимагали відставки головкома Сирського, повернення на посаду міністра оборони Федорова, формування постійного уряду та чітких термінів служби для військових.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

0: Якщо раптом не вслухалися у слова цієї пісні, то у дівчини сталася халепа. Вона закохалася у того, кого мати радила оминати. І от згадайте, коли нам було по 17 чи по 20. Ну, мам, що ти розумієш мене, любов? А потім з часом ти розумієш, що ніяке це було не кохання. І мама, звичайно ж таки, була права. Але найбільша образа в цій історії, що ти розумієш, це набагато пізніше, ніж тобі треба це розуміти. Ну, на те вони і треба. Помилки молодості, напевно. Для чогось вони мають бути, ми маємо ставати сміливішими, сильнішими і самі приходити до якихось висновків. Не оминайте Fire Sushi на Соборній 67, бо тут смачно. Смачні суші, роли, піца, є комбо меню, є акції. Нагадую, що якщо зайдете на офіційний сайт Fire Sushi або в Instagram, побачите там таку пропозицію. Отримайте безкоштовно роли за відгук у Google Maps. Дізнавайтеся детальніше на сайті або в Інстаграмі. Ну і запишіть номер доставки 0800 300 909. Це Fire Sushi і це реклама.
1: Ви слухаєте Сфера FM.

Пам'ятаєте, у Скрябіна була така пісня ABCD EFG «Щось зимно». Дуже зимно в Антарктиді, там зафіксували абсолютний рекорд холоду за останні десятиліття. Температура опустилася до мінус 84,1 градуса. Серйозно. Тим часом пишуть, що спека до 35 градусів в затінку знову очікується в Україні наступного тижня. 23-26 липня майже по всій території України пройдуть сильні дощі, а вже з 26 липня, секундочку, я гляну в календар, секундочку, коли у нас 26 липня, господи, де той липень, 26 липня у нас в неділю, а, то це вже цього тижня, з 26 липня вдарить спека 30-35, а ну, давайте дивимося на мої улюблені перевірені сайти, для того, щоб розуміти, буде воно так, чи все-таки, можливо, спека десь затримається в дорозі, шукаємо 26 число, я бачу на 26 число 27 градусів, і 30 градусів я бачу аж із п'ятниці 31 липня. Що, можливо, ще трошечки відтягнеться ця спека, а можливо, природа навіть і передумає. Ми з вами не передумуємо, у нас є чіткий план на сьогоднішній день. Якщо чіткого плану нема, то з 8 до 9 найкращий час для планування. Так колись хтось казав із фахівців, плануємо, робимо. Якщо в ваших планах виграти цілий ящик морозива, будьте уважні, за 20 хвилин прозвучить чергове питання.

0: жадна. Не дати малесенькому батіку маленьку цукерочку, тобі не соромно.
1: Мені нормально. А щоб і тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість,

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 9. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
4: Реклама

0: жінки і дівчата нашої планети. Бувало ж таке, що ви дивитесь на якогось хлопця, в нього таке красиве, просто розкішне волосся, і ви думаєте, ну для чого хлопцю таке красиве волосся? А я мушу кожного разу це плоєчко і щось там чи на бігуді підкручувати. Або дивишся на хлопця чи чоловіка, думаєш, ну для чого людині такі густі, довгі, чорні вії? Ну хай би були спокійніші, а мені би хай такі були. І розумієш, інколи життя дуже несправедливе. Не знаю, чи ви думали про цукор в космосі, але він там є. Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі, і це дуже важливо для досліджень походження життя, кажуть вони. Поблизу центру Чумацького шляху астрономи виявили еритрузолу – простий цукор, який у природі міститься, зокрема, в малині. Раніше цукри знаходили в давніх метеоритах і зразках з астероїдів, і це свідчило про можливе космічне походження частини органічних сполук на Землі. Однак безпосередньо в міжзоряному просторі простий цукор виявили вперше. І тепер просто вчені стоять на вухах, тому що для них це велике відкриття і їм є над чим попрацювати. Нам теж є над чим попрацювати, очевидно, сьогодні, правда, що вівторок 21 липня. А хтось буде працювати над тим, щоб в п'ятницю виграти ящик морозива, за 2 хвилини чергове питання прозвучить. Хтось буде собі працювати над тим, щоб скласти хороше меню на сьогоднішній день. І якщо в вашому меню є суші або піца, рекомендую. Телефонуйте у Fire Sushi, замовляйте там 0800 300 909. Реклама.
1: Феєричний ранок.

0: від гостинчика.
1: Здається, це було не на горі, а у лісі. Пам'ятаєте, колись Подерв'янського і філін був там? Казав. Я хочу говорити сьогодні про сов. В цій годині і питання буде таке. От сова, чому вона повертає голову? Чому вона не хоче подивитися в бік очима, просто так, як люди можуть це робити? А чому вона завжди повертає голову? Ось вам завдання на цю годину. 050-172-102-2. Точніше, не на годину завдання, а на найближчі 10 хвилин. Зараз 8, майже 28. Рахуємо 8:28. Питання на ящик Морозова від торгової марки «Гостинчик». Чому сова, коли дивиться в бік, повертає голову? Ваші відповіді чекаємо з нетерпінням на наш Viber. Ну і з нетерпінням чекаємо п'ятниці. В будь-якому разі з нетерпінням чекаємо п'ятниці, але в тому числі ще й тому, що саме того дня ми розіграємо цілий ящик порційного морозива «Пломбір» від торгової марки «Гостинчик». Хто не може чекати, бо дуже гаряча натура, йде охолоджувати свою натуру в найближчий магазин або у супермаркет «Велмарт» і купує там морозиво від «Гостинчика». Реклама.

0: колись дивилась один влог, дві жінки їдуть в автомобілі і розмовляють там про всяке різне, в тому числі і про різну моду, про міленіалів, зумерів і так далі. І одна каже інша, каже, ну взагалі, коли це такий час настав, що звичайні шльопки стали мюлями? І вона, значить, загострила свою увагу, якось її зациклило на цьому питанні, чому раніше це були шльопанці, а зараз вони раптово стали мюлями. А інша каже, акуратно, каже, ти зараз видаєш свій вік. То я погуглила, що насправді найбільше видає вік людини. Перше, це шкіра. Ну, тут немає як такого рейтингу, але всі ці пункти, вони дуже важливі. Дивимося. Шкіра навколо очей, тонка, чутлива, вона першою вкривається гусячими лапками, оце всяке там принабрікає і так далі, тому кремчик не забуваємо використовувати в цій зоні. Руки, кисті, тонка, підшкірно-жирова клітковина робить вени та сухожилля більш помітними. Всі зараз подивились на свої руки, спорим. А також на руках часто з'являються пігментні плями, а якщо їх нема і ніякі там вени не видно, значить все в нас ок, і ми ще дуже молоді і перспективні. Шия, декольте, це зрозуміло, овал обличчя, це зрозуміло. Вуха та ніс, вони ж ростуть, ці хрящі носа і вух, і деформуються протягом всього життя. Але найбільше видає вік така штука, як мочка. Розтягнені мочки можуть свідчити про те, що молода вже була не така і молода. Постава та хода – оце найперщіше. Сутулість або так звана комп'ютерна шия. Ви знаєте, що це коли ми сидимо і телефон тримаємо на рівні пуза і дивимося туди вниз, і у нас оце от все і шия деформується, і 115 підборіддя з'являється. Так не можна. Завжди рекомендують тримати телефон або інший там гаджет, от ноутбуком ви користуєтесь, комп'ютером на роботі чи вдома. Намагайтеся зробити так, щоб комп'ютер, ноутбук, екран завжди був максимально навпроти обличчя. Тоді ви будете рівніше, та й я буду рівніше сидіти, і ми будемо виглядати молодшими і кращими. Ну і волосся, рання сивина або стоншення волосся, втрата блиску та об'єму. Але дякувати Богу, в наш час є 100-500 мільйонів варіацій, як приховати сивину і як зробити волосся об'ємним. Сьогодні, до речі, вітер може покуйовдити наше волосся, бо він буде поривчастим, до 18 метрів за секунду. Все це на фоні короткочасних дощів і місцями десь навіть і гроза. Прошумить до 25 максимальна температура цього вівторка 21 липня.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
0: Слухаєте і відповідаєте на запитання в цій годині, чому сова повертає голову, а не просто очі для того, щоб подивитися, що там збоку. 050 172 120.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофан. Сфаєричний

навіть мою жіночу уяву, чоловічу, я думаю, навіть ще і в рази, а то й в десятки разів більше. Все-таки таємниця, вона дуже інтригує. Якщо вас інтригує таємниця, ну замовляйте просто на осліп щось у Fire Sushi. Якщо ви все-таки хочете знати, що ви будете їсти сьогодні на обід, на вечерю, чи просто так собі в якийсь там момент дня вівторка, подивіться меню на сайті Fire Sushi, в інстаграмі Fire Sushi, а потім телефонуйте 0800 300 909, щоб зробити замовлення. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама. Повертаємося до сови і до її шиї. Чому ж вона шиєю крутить, щоб подивитися, що збоку, а не повертає очі? Та все дуже просто. Просто очі в неї не повертаються. Ну, така будова в сови. Вони ці очі, типу, як бінокль працюють. І саме завдяки цьому вона не може ними рухати, так як ми вверх-вниз, вліво-вправо. І, відповідно, мусить крутити головою. А для чого задіюється 14 м'язів? Для того, щоб вона могла подивитися, роздивитися, що там навколо. Якщо ви зараз їдете чи йдете, роздивилися, що навколо вас, і бачите щось важливе, нам обов'язково повідомляйте на Viber 050 172 102 2. Будемо дуже вдячні.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0129 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама 097.

39 хвилин. Я хочу ще раз задекларувати те, що у нас від вас секретів немає. Тому я абсолютно спокійно можу вам сказати, що до кінця цієї години ми обов'язково ще почуємо з вами Скорпіонс і Океан Ельзи. Ну а вже в наступній годині будемо говорити про дуже незвичне реаліті-шоу, яке планують зняти у світі, про дуже крутий український сайт, а також про фастфуд. Ну і, звичайно, ще про щось поговоримо неодмінно. Так само обов'язково прозвучить питання на ящик Морозова.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику 9:01 у студії Даниїл Родюк. Рівне попрощається із захисником Максимом Веремейчуком. Чоловік брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. На жаль, сержант загинув 21 квітня минулого року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 29. Прощання з воїном відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності у Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. На Рівненщині надійшли флакони антирабічного імуноглобіну для профілактики сказу. Препарат, який надав уряд Грузії за сприяння ВООЗ, було розподілено між областями України. Його отримують заклади охорони здоров'я, що надають антирабічну допомогу. Перехоплювачі генерал Черешня збили 13 тисяч російських дронів «Молнія» за червень. Це становить 43% усіх таких безпілотників, які використовувалися як розвідувальні, ударні або дрони-носії. Наразі перехоплювачі генерал Черешня використовують понад 200 бригад вздовж всієї лінії фронту. Україна отримає від МВФ майже 700 мільйонів доларів найближчими днями. Рада виконавчих директорів фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. Після передачі грошей загальний обсяг допомоги в рамках ЄФФ становитиме понад 2 мільярда доларів.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду, де сприяння магазину матеріалів для утеплення, про фасад. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-18-18.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
5: Реклама.
6: Феєричний ранок.

то тут всі пісні Дженніфер Лопес, але часом піддихує Pitbull. Pitbull, до речі, встановив світовий рекорд. Не так він, а як на його концерті це відбулося. На концерті встановили світовий рекорд за найбільшою кількістю людей у лисих перуках. Ну, ви ж пам'ятаєте, як Pitbull виглядає? Він голений, лисий, тобто. І, значить, під час цього концерту в лондонському Гайд-парку встановили рекорд Гіннеса. Зарахували 22 141 людину, які прийшли на виступ Pitbull, одягнувши перуку, яка імітує лисину. Отаке. А про Дженніфер Лопес я знаю, що був такий період в її житті, вона там дуже за правильний спосіб життя бореться, свій в першу чергу, і був такий тривалий період, коли вона зовсім не вживала каву, при тому, що вона дуже каву любить, і тільки десь там минули роки, і вона десь собі трошечки там буквально якось 50 міліграмів улюбленого напою дозволяє. Про те, що алкоголю немає в її раціоні, це 100-500 мільярдів відсотків так і є. Якщо ви зараз за кавою в 9.11, ну хай заряджає вас добром і позитивом цей напій. Якщо плануєте, щоб таке з'їсти, то з 10-ї вже можете замовляти собі на роботу в тому числі суші або піцу від Fire Sushi. 0800 300 909 номер доставки, яка працює з 10-ї ранку до 10-ї вечора. Реклама.

0: Це з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії:
1: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Скоро. Вороди 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому.
5: Реклама. 097

літо минає дуже швидко, лишилося менше 42 днів, я підрахувала. А я вам обіцяла розповісти про дуже незвичне реаліті-шоу, розказую. Буде 12 учасників, цьому Netflix буде знімати, буде 12 учасників у цьому шоу, будуть дуже такі глобальні декорації, а учасники, яких 12, будуть укладати угоди, будуть обмінюватися активами, кидатимуть кубики і будуть боротися за контроль над майном. І ви вже зрозуміли, напевно, що це буде реаліті-шоу за мотивами гри «Монополія». А подарунок буде кількамільйонний, кеш. Просто дадуть грошей. Скількість мільйонів, скільки саме, не розголошують. В наступному році це шоу має вийти в світ. Зараз активно знімають. До речі, 50 студій змагалися за право знімати цей проєкт. І хтось та й виборов, і разом з Нетфліксом буде співпрацювати над цим монопольським реаліті-шоуським проєктом. Ми з вами будемо що робити за кілька хвилин? Правильно, відповідати будете на питання. Останнє сьогоднішнього ранку питання буде на ящик морозива. Ну, а поки ви налаштовуєтесь, я вам нагадаю, що якщо зайти на сайт Fire Sushi або в Instagram Fire Sushi, можна дізнатися про деякі цікаві акції. Наприклад, якщо залишити відгук на Google Maps, можна отримати безкоштовно роли. Як саме? Заходьте, дізнавайтеся, читайте, отримуйте і смакуйте. І все це була реклама.

Температура 19 градусів всього, але однаково якось так млосненько. Вам ні? Чи то вологість, чи то що? Ну, так ось млосненько. Хотілося б щось такого освіжаючого. Я би з'їла би співвідерце морозива, моє кохання від торгової марки «Гостинчик», шоколад і м'ята. Добре таке. А може навіть і більше, ніж піввідеречка. Думаю, подужала би. Якщо і ви хочете чимось прикрасити цей день солодким, прохолодним, є з чого брати в лінійці морозиво від торгової марки «Гостинчик». В магазинах нашого міста, в супермаркеті «Велмарт», будь ласка, купуйте і смакуйте з задоволенням. Це була реклама. Повертаємося до розіграшу ящика порційного морозива «Пломбір». Ну, знаєте, так, щоб всім вгодити. Бо «Пломбір» – це класика і абсолютно всім вона подобається. А ще, мені здається, дуже багатьом, можливо, і всім людям на планеті Земля подобався дуже актор Робін Вільямс. Він з'явився свого часу на світ саме 21 липня. А в дитинстві він жив дуже кучерявий. І коли дорослий був, то не в дуже бідових умовах. Існував, звичайно ж таки. Але коли він був маленьким, то в них була дуже величезна з батьками хата, просто маєток. В 63-му році вони туди переїхали. Це було в штаті Мічиган у місті Блумфілд Гілз. Величезний маєток. Його називали Стоні Крофт. І там була просто сила селена кімнат. Настільки було багато кімнат, що навіть батьки дозволили цілий поверх, по-моєму, третій, зайняти Робіну Вільямсу. Він там робив свої ігрові і там же веселився як міг. Якщо ви думаєте, що була дуже велика родина, то ні. Він був єдиним сином Робін Вільямс своїх батьків, але були ще брати, два брати від, ну, від попередніх шлюбів батьків. Тобто невеличка родина в 63-му році приїжджає в здоровенний маєток. А батько працював на компанію Ford, не знаю, чи казала, чи не казала, і міг собі це дозволити. Ваше завдання – написати мені, скільки кімнат було у цьому маєтку у штаті Мічиган, де зростав дуже зірковий, шалено талановитий Робін Вільямс. Я підкажу, кімнат було більше 30, але менше 47. То скільки було кімнат? Ваші версії на Viber 050 172 102 і 2.

Без надії, таки сподіваюсь, співав Дантес. Ми всі згадали одразу «Контрас Пемсперо». Я подумала, це можна назвати приказкою, прислів'ям? Чи це просто крилатий вислів з твору? Да і, в принципі, от як ви думаєте? Якщо ви філолог, буду дуже вдячна за розтлумачення. Тим часом розкажу, що український розробник створив сайт із майже 50 тисячами українських прислів. Ресурс містить 48 787 записів. Шукати вислови можна за словом, можна за темою, можна за джерелом або за змістом. І все це дуже зручно робити, там є спеціальний пошук. Основою цього проєкту став відкритий корпус, зведений із 5 історичних зібрань. Не дуже розумію, що це означає, але так написано, напевно, треба це сказати. І охоплює джерела від 1841 до 2009 року. Тобто, як ми розуміємо, ще ж є 17 років, над чим працювати. І автор цього сайту, розробник цього сайту, ідейний натхненник цього сайту буде ще над цим працювати. Дуже круто. Кому цікаво, можете написати мені на Viber, і я вам скину посилання. А мені цікаво, скільки кімнат було у дитинстві в Робіна Вільямса, у дуже відомого актора. Настільки багато було кімнат, більше 30, але менше 47, що йому навіть батьки виділили цілий поверх для того, щоб він зробив там собі ігрову зону. І він веселився вже як міг. Ну, заможно жили батьки, і заможно зростав Робін Вільямс. Потім вже життя пішло так, як пішло, але дитинство починалося так. Це був найбільший маєток з усіх, в яких жила родина, і знаходився він у штаті Мічиган. То скільки було кімнат? 050 172 102,2 наш Viber.

0: знехочу ціле порося з'їла. 1864 рік. Як ви розумієте, я почала юзати цей сайт, де дуже багато варіантів різноманітних прислів'їв наших українських запропоновано. То баба знехочу ціле порося з'їла. Чому я про це зараз кажу? Тому що сьогодні день нездорової їжі. А порося могли приготувати по-всякому. Навряд чи його на пару парили. Ще один момент, який вже стосується наших з вами дітей-школярів. Біля шкіл можуть заборонити продаж фастфуду, і штрафи встановлять аж до 51 тисячі гривень. Подали вже два законопроєкти, в яких пропонують створити харчовий периметр у 400 метрів поблизу шкіл, де не можна буде продавати продукти із надлишком цукру, солі, жирів і трансжирів. Обмеження торкнуться кіосків з фастфудом, шаурмою, снеками, солодкими напоями та іншою в лапках шкідливою їжею. Ці заходи охоплять дитячі садочки, школи, позашкільні заклади та профтехосвіту, але не стосуватиметься університетів. Штраф за перше порушення становитиме, ну так планується, від 8,5 до 17 тисяч гривень. Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 25,5 до 51 тисячі гривень і планується конфіскація товару і заборона на найближчий час займатися цією діяльністю. Обмеження в той же час не торкнуться овочів, фруктів, ягід, питної води та шкільного харчування. Я от, коли прочитала напередодні це повідомлення, одразу подумала, у мене школа біля будинку і магазинчиків багато різних. Я ж бачу, де кучкуються діти, і я бачу, що вони їдять. Я люблю поїсти, і я люблю оці різні сосиски, ковбаси, я це обожнюю. Але я за місяць не з'їдаю стільки сосисок, скільки вони можуть вальнути за день. Я це просто бачила. Тому, напевно, все-таки за харчуванням треба стежити, бо... І при чому вже діти йдуть додому, але їм по фану зайти в якийсь там магазинчик, набрати собі якоїсь такої різної нямки і потім собі вже йдучи додому це споживати. Хоча очевидно, що вдома мама лишила їжу для того, щоб синочок чи донечка прийшла додому зі школи і гарненько поїла. В той же час я згадую свої шкільні роки. Знаєте, що нам давали в цьому? Ну, як давали нам, не давали, нам продавали в їдальні в школі. Біляші. Теж така собі користь, правда?
1: Сфера FM. Так звучить рівне.
0: Якщо говорити про суші, в принципі, їх відносять до фастфуду в тому сенсі, що це швидка їжа. Ти не дуже там довго над нею парився, ти просто зайшов, забрав або замовив, тобі привезли і так далі. Але, звичайно ж таки, що з точки зору корисності, ці страви, вони ні в які порівняння не йдуть із таким класичним фастфудом, де ми смажили в олії впродовж там скількох тижнів і її не змінювали. Я не кажу, що так всі роблять, але всі ми свого часу дивилися певні програми на телебаченні і знаємо, як часом це може відбуватися. Як може відбуватися це у вас? Ви сидите собі, займаєтеся, лежите, стоїте, ходите, займаєтеся своїми справами, не берете, називається те, що дурного в голову, і тут потім вам, значить, захотілось поїсти, і ви телефонуєте 0800 309 909, і вам привозять суші туди, куди ви скажете. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Більше деталей на сайті або в інстаграмі. Реклама.

Якщо жінка відчуває дискомфорт після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

Ну, давайте вже правду будемо озвучувати стосовно того маєтку, в якому зростав Робін Вільямс, починаючи з 1963 року. За моїми даними, там було 40 кімнат, і дуже багато з вас, слухачі, відповіли саме 40 кімнат. Однак було чимало і відповідей 46 кімнат. Я так припускаю, що десь якесь джерело в інтернеті видавало цифру 46. Тому і 40 кімнат, і 46 кімнат ми все зараховуємо. Тим паче, може, у них там була яка прибудова, ще, знаєте, літній будиночок на 6 кімнат. Ці кімнати і пораховано також. Знову ж таки, я дуже всім дякую за гру. А ще повертаючись до цієї неймовірної кількості кімнат. Для чого стільки? Ну, це статус, я розумію, але уявімо, хтось згубив ножиці чи пінцет. Мама кричить, хтось бачив мій пінцет? І люди історично бігають по 40 кімнатах, шукають мамин загублений пінцет. Давайте зробимо так, щоб не загубити жодної хвилини, жодної секунди цього часу. Буде хвилинка, обов'язково присвячуємо собі і красивій, місцями навіть дуже душевній музиці.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
6: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинку за 5:10 у студії Даніл Рудюк. Червень став одним із найпродуктивніших місяців у роботі Рівненської митниці. Минулого місяця до держбюджету надійшло понад 1,5 мільярда гривень митних платежів. Це на 25% більше, ніж у травні, та на 59% більше, ніж у червні торік. Загалом за перше півріччя Рівненська митниця забезпечила майже 7,5 мільярдів гривень надходжень, на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. План виконаний на 101%. Найночні під час рейду вилучили незаконне знаряддя лову. На річці Жельжанка екоінспектори виявили заборонену лісову сітку довжиною 50 метрів. Її власника встановити поки не вдалося. Екоінспекція закликає рибалок дотримуватися правил любительського рибальства та не використовувати заборонені засоби лову. Ворог зранку атакував дроном Харків. Удар ворожого БПЛА прийшовся у дах приватного будинку в Немишлянському районі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу. Відомо про 5 поранених, серед них 12-річна дівчинка. Біля шкіл можуть заборонити продавати фастфуд та солодкі напої. Пропонується обмежити продаж продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів в радіусі 400 метрів навколо закладів освіти. На університети ці обмеження не поширюватимуться. За порушення вимог пропонують запровадити штрафи. Законопроєкт наразі лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Оксана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сана Віта».

0: найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
1: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Оринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Сінько, мов патіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч еси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 640.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8:00 до 13:30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині потонув 2-річний хлопчик. Трагедія сталася в селі Тинне Сарненського району. Дитина, яка перебувала в гостях у дідуся, зникла під час гри на подвір'ї. Після тривалих пошуків хлопчика знайшли у ставку поблизу будинку. Попри всі зусилля медиків, врятувати його не вдалося. У ТЦК по всій країні проводять раптові обшуки. Військова служба порядку провела 561 перевірку. У 208 випадках виявили порушення законодавства та розпорядчих актів. Було складено 101 протокол. Також фахівці направили повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення за статтею про перевищення військовою службовою особою влади або повноважень. СБУ зірвало подвійний теракт в центрі Івано-Франківська. Перший вибух мав відбутися через дистанційну активізацію саморобної бомби на паркінгу житлового комплексу. Другий підрив планувався після прибуття на місце екстрених служб. Підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив в поле зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про фасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Про фасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповну».
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
7: Реклама. 097 600.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофан.

Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: FM.
1: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Радюк. На заправках Рівного змінюється асортимент пального. Бензин А92 поступово зникає. Його безпечною альтернативою є А95, який, за словами координатора мережі АЗС у Рівному Віталія Першогуби, не шкодить двигуну.
2: Гуртові ціни на дізель і бензин лежали в межах там 60, хай буде 63-65 гривень за літр. Але от коли оці останні відбулися удари, то з минулого тижня, за весь минулий тиждень, ціна зросла з цих показників, що ми говоримо, 63-65, до цього понеділка дійшла аж до 70-73.
1: Тим часом експерти попереджають про різке зростання вартості пального. Причиною називають дефіцит бензину на європейському ринку. За прогнозами експертів, вже найближчим часом ціна пального може сягнути 80 гривень за літр. Середня пенсія на Рівненщині найвища на заході України. Її розмір становить майже 7 тисяч гривень. Загалом в Україні середня пенсія зросла до 7 300 гривень. Водночас чверть пенсіонерів отримує менше ніж 4 тисячі. Найвищі середні пенсії традиційно у Києві, найнижчі у Тернопільській області. З початку року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 190 тисяч. Суд виніс нові вироки у справах Революції Гідності. Від 7 до 10 років отримали колишні командир Київського полку Беркута, троє колишніх правоохоронців та двоє координаторів так званих тітушок. Під час незаконних затримань вони застосовували фізичну силу та спецзасоби, завдали протестувальникам тілесних ушкоджень і пошкодили їхнє майно. На Волині під час екзгумаційних робіт знайшли рештки 38 людей. Ймовірно, вони загинули під час Другої світової війни в 1943 році. Пошуки проводяться, зокрема, на території колишнього маєтку місцевого жителя Олександра Стражиця. Наразі поховальна яма, де тривають екзгумаційні роботи, збільшилась до 2 метрів у ширину і 6 метрів у довжину. Пошуки є частиною українсько-польських досліджень жертв Другої світової війни.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
3: «Сієсто» на
0: «Радіосфера».

у нас є стіль, і заодно не упустіть шанс на ідеальний ремонт. А завітайте до магазину техніки для дому, саду та професійної роботи «Гуркіт». Адже тільки у липні у них діє знижка мінус 7% для кожного покупця на кожну покупку. Не упустіть нагоду вигідно придбати техніку, яка допоможе полегшити вам життя восени та й загалом протягом усього року, адже у них представлений широкий вибір техніки від різних брендів. І це була реклама.

0: чуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
2: Сана Віта!
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

днів, тижнів поспіль. А якщо ви шукаєте техніку, яка триматиме лідерство та буде створювати затишок у вашому домі, саду чи на професійній роботі набагато довше, час обирати перевірені бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші світові лідери у магазині Гурт. Крім того, у липні гарантована знижка мінус 7% для кожного покупця. Завітайте у магазин Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч коси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Estamos echando una siesta.

виконанні цього треку автор перебував за містом дуже далеко. І вони разом з друзями відпочивали в пустелі. Та команда просто орендувала будинок, щоб надихнутися тишиною. Бачите, вже про техніку хочу говорити. Так от, надихались тишею, спокоєм, вони відновлювали свої сили і брали десь натхнення. А щоб зробити такий відпочинок ще легшим, завжди має бути під рукою техніка, яку можна просто взяти, незалежно від того, чи треба її включати в розетку чи ні. І це все про бренд M-Top, адже це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від магазину Гуркіт. Техніка M-Top – це про якість, практичність та дуже вигідні ціни, а тим паче ще й знижка мінус 7% у магазині Гуркіт до кінця цього місяця, і це була реклама. Сфера

коли чую цю пісню, згадую слова своєї тренерки з кікбоксингу, яка мені колись сказала: ти можеш прийти в будь-якому стані, розбитою, незібраною, заплаканою, в місце, яке тебе зцілює. Це місце може бути будь-що. В твоєму випадку це спортзал. І неважливо, якою ти вийдеш втомленою, ти вийдеш звідси просто щасливою. І от хіт «When I'm Gone» став справжнім гімном для військових та їхніх сімей навіть по всьому світу, адже музиканти знімали кліп на борту авіаносця, щоб підкреслити тему розлуки та вірності між родинами військових, які дуже далеко і вимушені чекати своїх чоловіків.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим.

до речі, про імена. Сьогодні Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман та Ганна святкують День Ангела. І ми разом із магазином «Гуркіт» вас вітаємо.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Данаїл Родюк. На Рівненщині медики незаконно оформлювали інвалідність. Зловмисниками виявились лікар-хірург, колишній МСЕК та лікар одного з медзакладів Рівного. За 2,5 тисячі

0: доларів вони пообіцяли чоловікові призовного віку посприяти у встановленні третьої групи інвалідності. Після передачі другої частини хабаря одного з лікарів затримали. Під час обшуку фігурантів виявили телефони, грошові кошти та медичну документацію. Зокрема, у лікаря-хірурга вилучили понад 80 тисяч доларів, майже 1500 євро та більше 5500 гривень. Фігурантам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. В Рівненщині знищили ще один снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили в лісовому масиві неподалік з села Жорнів Дубенського району. Піротехніки ДСНС вилучили снаряд калібром 152 мм та знищили його у спеціально визначеному місці. Від початку року вибухотехніки області знешкодили більше 200 небезпечних предметів. РФ атакувала цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Одеси. У Запоріжжі одна людина загинула, ще двоє поранені. Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах, є пошкодження будинків. В Одесі відомо про двох поранених, серед них 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. У центрі міста пошкоджені житлові будинки та установи. У Польщі лунають сирени повітряної тривоги, а людей просять пройти в укриття. Наразі ніякої небезпеки для країни та населення немає. Так, Польща готується до потенційної військової загрози. Перевірка звукових сигналів в Україні відбуватиметься до кінця тижня.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
2: Реклама.
1: Ви слухайте
2: «Сієсто» на
1: Радіосфера.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав.

0: електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097-640.

як кажуть, душа і серце, ти бачиш, і ти розумієш, що воно твоє. А щоб правильно зробити вибір, ви можете звернутися до консультантів у магазині «Гуркіт», які не просто продають техніку та електроінструмент. Вони підкажуть, підберуть, допоможуть порівняти різні бренди, які у них представлені, там, зокрема, Makita, Bosch, DeWalt, Kircher, Husqvarna, Metabo та інші світові відомі бренди, і заодно оберуть той варіант, який вам потрібен під ваші потреби. Адже в магазині «Гуркіт»

0: Добре, за то, що встала.
1: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода у селі Крилів. Наразі там утворились величезні затори зі сторони Рівного. На місці події працює швидка медична допомога та правоохоронці. Ще раз повторюю, що сталося ДТП у Крилові. Наразі рух цією ділянкою ускладнений, затори зі сторони Рівного. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

хотілося б 5 хвилин, це так багато, але якщо починати косити руками з допомогою фізичної коси, це дуже і дуже багато, адже людина витрачає стільки ж енергії, скільки сучасна тримертехніка економить вам за півгодини. От стоїте, просто водите газон, коситься все прекрасно, а там доводиться махати. І ну, заміняє, звісно, що спортзал, тоді накачані плечі і руки, але зекономить енергію, якщо хочете і приїхали в гості відпочити. А техніка від магазину «Гуркіт», вона може придбати за дуже вигідною ціною, адже нині у них знижки – мінус 7% на усю техніку від брендів «Метабо», «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна» та інших світових брендів. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

Якщо жінка відчуває дискомфорт після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

але от є речі, про які ми мимоволі думаємо щодня. От, наприклад, побутові клопоти. Я, наприклад, іноді часто задаюсь питанням, чи я вимкнула плиту. От я просто не пам'ятаю. От, ну, не пам'ятаю, я постійно думаю і хвилюю за це. І такий цікавий факт, вчені довели, що пересічна людина витрачає близько 2 років. Ой-о! 2 роки свого життя суто на прибирання та догляд за будинком. І тут я задумалась, чи варто його прибирати постійно. Може, ну його. Ну, а що? Ну, можна скоротити час прибирання і таким чином забезпечити собі час на, наприклад, відпочинок, полежати в ліжку, погуляти або вивчити нове хобі. А щоб ці турботи не відбирали ваш час, дорогоцінний час, якого завжди бракує, довіряйте їх сучасній техніці, яку можна придбати у магазині «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11 із

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Червень виявився одним із найуспішніших місяців для рівненської митниці, адже до державного бюджету вдалося спрямувати понад 1,5 мільярда гривень. Цей показник перевершив травневі надходження на 25%, а в порівнянні з червнем минулого року зростання стягнуло на 59%. Загалом за перші 6 місяців цього року установа забезпечила майже 7,5 мільярда гривень митних платежів, що на чверть більше за аналогічний період того року. Завдяки такій динаміці запланований місяць надходжень було перевиконано та реалізовано на 101%. Медичні заклади області отримали нову партію антирабічного імуноглобуліну, необхідного для ефективної профілактики сказу. Ці ліки надійшли від уряду Грузії у межах гуманітарної підтримки за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Препарат централізовано розподілили між регіоном

0: України залежно від їх потреб. Отримані флакони спрямують до тих лікарень області, де пацієнтам надають спеціалізовану антирабічну допомогу. Завдяки цій поставці місцеві медики зможуть вчасно реагувати на ризики інфікування небезпечною недугою. Біля узбережжя Румунії за 37 кілометрів від берега стався вибух на танкері LPG «Газ Лізбон» під прапором Ліберії, який перевозив понад 3,7 тонни пропану з Єгипту до українського порту Рені. На борту палаючого судна перебували 17 членів екіпажу, які успішно евакуювали рятувальники. Серед них троє отримали поранення. Румунські медіа припускають, що танкер міг бути атакований морським безпілотником. Президент Румунії запевнив, що влада наразі розслідує причину інциденту, проте вже зараз називає його наймовірніше частиною агресивної війни Росії проти України. Наразі судно продовжує горіти, а сусідні кораблі попередили про небезпеку в цьому районі. 80-річний президент Нікарагуа Даніель Ортега, який очолює країну з 2007 року, оголосив про ініціативу ухвалити нові закони проти опозиції. За словами політика, ці норми мають збудувати стіну, щоб завадити опонентським силам прийти до влади. Чергові президентські вибори в країні мають відбутися вже наступного року. Втім, Ортега не уточнив, чи йдеться про повне скасування голосування, чи лише про заборону участі в ньому для опозиціонерів. Варто зазначити, що системне обмеження та заборона діяльності опозиції тривають у Нікарагуа ще з 2021 року.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприянням мереж кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 8 до 13, в день від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: 9. Fire Sushi. Ти не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: with your swim top still wet.
1: Автофан. Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнав

0: для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних крісел.
1: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай

виграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що аграрії області залучили цього року уже майже 1 мільярд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5.79%». Очільник області зазначив, що ці кошти дозволили вчасно провести посівну та успішно розпочати збиральну кампанію. Зокрема, сільгоспвиробники вже завершили збір озимого ячменю, намолотивши понад 28 тонн із середньою врожайністю 48 центнерів з гектара. Крім цього, в регіоні стартував збір озимого ріпаку та ранніх зернових культур. По силах логістики Збройних сил України заявили, що за перші 6 місяців цього року рівень забезпечення армії погіршився. На думку спікера відомства, вирішальним кроком для виправлення ситуації стало особисте втручання Володимира Зеленського та подальша відставка очільника Міноборони Михайла Федорова. Військові піддали критиці сам факт проведення тендерів, оскільки укладені контракти ще не гарантують реального постачання майна на фронт. Крім того, у командуванні звинуватили систему в значних управлінських затримках та ігноруванні запитів безпосередньо з передової. Омбусман Дмитро Лубінець заявив про ризик соціального вибуху через масові порушення з боку працівників ТЦК. За його оцінкою, лише кожен десятий випадок їхніх дій відбувається в межах закону. Для розв'язання проблеми він запропонував цифровізувати мобілізацію, запровадити цілодобову відеофіксацію та заборонити військовослужбовцям приховувати обличчя та шеврони. Уповноважений підкреслив, що за всіма переданими до правоохоронців матеріалами цього року вже відкрито кримінальні провадження. У результаті перевірок частину співробітників ТЦК отримала підозри, а окремих порушень затримали. Наостанок у цій годині новини спорту. Ліонель Месі став п'ятим футболістом історії, який взяв участь у трьох фіналах чемпіонату світу з футболу. До нього це досягнення підкорилося лише бразильцям Кафу та Роналду, а також німцям Лотару Матеусу та П'єру Лідбарскі. Водночас у всіх трьох вирішальних матчах на полі зіграв тільки Кафу. На рахунок аргентинця є одна перемога на мундіалі 22-го року та одна поразка у 14-му.

0: Свій третій фінал проти збірної Іспанії Месі провів 19 липня цього року, де Аргентина поступалася суперникам з рахунком 0-1.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
1: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: не дати малесенькому патіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб і тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч каси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині суд зупинив зловмисника за розбещення 9-річної дівчинки. Відомо, що 46-річний чоловік з метою задоволення своєї сексуальної пристрасті в одній соцмереж надіслав малолітній дівчинці за Рівненщини фотозображення своїх статевих органів з відповідними висловлюваннями, щоб спонукали її до інтиму. Крім того, правоохоронця виявили у телефоні чоловіка файли з дитячою порнографією, які він зберігав з метою подальшого збуту та розповсюдження. На черговому засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердили рішення про надання житлової допомоги сімом учасникам бойових дій. Усі вони є внутрішньопереміщеними особами, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шекрузяна, державна підтримка надається у вигляді житлових ваучерів номіналом по 2 мільйони гривень. Отримані кошти ветерани зможуть спрямувати безпосередньо на придбання житла власним. Відповідно, постанову ухвалили на підставі рекомендацій профільної комісії з розгляду питань допомоги ВПО. НАБУ та САП оголосили підозру 8 особам, серед яких посадовці головного управління НГУ, підприємці та оцінювачі у справі про заволодіння понад 150 мільйонами гривень державних коштів. За даними слідства, у 24-му році під час окупівлі складу для зберігання продовольства військовослужбовцям посадовці Нацгвардії вступили у змову з бізнесменами. Замість прямої закупівлі в реальних власників підконтрольна підприємця компанія підпридбала приміщення та одразу перепродала його НГУ. У результаті цієї схеми ціну нерухомості штучно завищили на понад 143 мільйона гривень. Експерти сприяли правопорушенню, забезпечивши схему необхідними звітними документами. У Польщі поліція розслідує напад на двох 13-річних українських дівчат, вчинений через їхнє національне походження. Інцидент розпочався із зауваження жінки щодо української мови, після чого вона перейшла на переслідування та фізичного насильства до дівчат. Зловмисниця вдарила не лише дівчат, а й хлопця, який намагався їх захистити. За даними МВС Польщі, у Україні останнім часом фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті до українців. Це підтверджують і дослідження аналітиків, які виявили суттєве посилення антиукраїнських настроїв у польському сегменті інтернету.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

0: Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, а в день від 19 до 24 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромисловні.

0: ваше літо наповну. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама

Якщо жінка відчуває дискомфорт після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферми Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферми Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферми Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
11: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
10: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
12: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
13: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
14: Може, час мати свій?
13: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
14: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
13: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
14: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
13: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
14: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
13: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
15: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. На Рівношині під час рейду вилучили незаконне знаряддя лову. На річці Жиліжанка екоінспектори виявили заборонену лісову сітку довжиною 50 метрів. Її власника поки що не вдалося встановити. Екоінспекція вкотре закликає рибалок дотримуватися правил любительського рибальства та не використовувати заборонені засоби вилову. У селі на Рівнощині потонув дворічний хлопчик. Трагедія сталася у селі Тинне. Дитина, яка перебувала в гостях у дідуся, зникла під час гри на подвір'ї. Після тривалих пошуків дитину знайшли у ставку поблизу будинку. Попри всі зусилля медиків, дитину врятувати не вдалося. Внаслідок удару кабами в Запоріжжі загинули троє людей. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Російський удар забрав життя 67-річної жінки та двох чоловіків. Усім пораненим наразі надають необхідну медичну допомогу. На місці влучань працюють відповідні спецслужби. Велика Британія та Німеччина об'єднують зусилля для створення далекобійної ракети з дальністю понад 2000 кілометрів на випадок війни з Росією. Нова зброя проєкту Deep Precision Strike може бути гіперзвуковою або низьковисотною крилатою для обходу російської ППО. Завершити розробку нової ракети планують до 2034 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утоплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13, в день від 19 до 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Клас енергоша 15-7, суть. Номер 12-5-40-81-40-58, 20-0-8-24.
3: Happy Street! Street!
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: Правильна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофан.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай!

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Поліцейські Рівного розшукали 4 місцевих жителів, які пошкодили спортивний майданчик у гідропарку. Вандали розмалювали тренажери та гумове покриття нецензурними написами. Оперативно встановити правопорушників вдалося завдяки камерам системи «Безпечне місто». Головними ініціаторами виявилися 3 молодиків віком від 24 до 27 років, які пояснили свої дії неприязню до влади. До вандалізму також приєднався 16-річний підліток, який вирішив підтримати дії компанії. Володимир Зеленський провів нараду з командирами армійських корпусів. Темами обговорення стали потреба фронту, посилення протиповітряної оборони та підготовка до можливих дій Росії на північних кордонах. У нараді взяли участь командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів, а також 30-го корпусу морської піхоти. Українські сили спеціальних операцій провели масштабну операцію під назвою «Кондуктор», під час якої уразили 13 залізничних мостів. Зокрема, днями вдалося успішно ударити по мосту через річку Білу на Луганщині та споруді Сиваш у районі Чонгару. Цілеспрямовані удари покликані суттєво порушити логістику та постачання російських військ. Військові обіцяють оприлюднити більше подробиць цієї секретної операції вже незабаром. Індія викликала тимчасово повіреного у справах Росії після атаки Російської Федерації на цивільне судно в Чорному морі. Унаслідок удару тоді загинуло 4 громадян Індії. Індійське МЗС висловило Москві значне занепокоєння та наголосило, що атаки на комерційне судноплавство та загибель цивільних є неприйнятними. У Кремлі заявили, що підтримують зв'язок з Індією щодо цього інциденту.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, в день від 19 до 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповно».
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк».

0: Вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: батіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А ти смачну паличку хоч каси?
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
9: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
9: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
9: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
10: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
10: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
10: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
10: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама. Вера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповно».
2: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
0: Ти не готуєш?
5: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

Якщо жінка відчуває дискомфорт після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово.

0: Гарячі новинки в кіно-доміно.
1: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

flying today. Heading today at altitude.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.